0: سلام و درود شنوندگان عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال بوده باشین و خوشحال هستم که امروز یک مرتبه دیگر من عتیق ظریفی به اتفاق همکاران عزیزم که در استودیو اردو دو تا مهمان و عالی جنابان حضور دارن، زمینه مساعد شده که یکی دیگری از برنامه های فرهنگی و اجتماعی هم آواز را تقدیم شما عزیزان بکنیم و یک سلام خاص و ویژه تقدیم میکنیم به تمام شنوندگان عزیز ما که این اکنون از افغانستان، ایران، پاکستان، تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی و آسیای میانه برنامه را شنونده هستند و به طور لایف از وبسایت های رادیو دارمشتاد و اپلیکیشن و همچنان سایر برنامه های دیجیتالی. در زمین دوستان عزیز، حالا مایک میگذاریم در نخست برای بانو خدیجه نوری را که شما میشناسید و میگذاریم که سلام و پیام و گفتنی که دارن با شما شریک بکنن و خیلی زیاد با نوری خوش آمدین به برنامه و خوشحال هستیم که امروز باز هم میتونیم که با شما از طریق برنامه هم آواز هم صحبت هم کلام باشیم.
1: سلام خدمت شما جناب آقای ظریفی و تمام شنونده های عزیز شما در رادیو دارمشاد، امیدوارم که همه خوب و خوش و سرحال باشن و یک سلام ویژه خدمت مهمان عزیز شما. من خوشحال هستم که امشب در برنامه یک خانم فعال و یک همکار جدید دارم و خیلی خوشحال هستم. سلام و درود به شما. شما هم دوست دارین که خود معرفی کنین؟
2: دقیقاً. سلام به شما آقای ظریفی صاحب محترم و تمام شنوندگان محترم رادیو شما، جایی افتخار میدونم کنار شما دو فرهیخته اینجا بودن و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم.
0: خیلی زیاد خوش آمدین بانو سداد، بانو نوری. و من خوشحال هستم که دو تن از بانوان شجاع، مبارز، با انگیزه، توانمند که همیشه وقت با تلاش های خستگی ناپذیرشان از طریق فعالیت های فرهنگی اجتماعی در خدمت جامعه مردم قرار دارن. بدون شک شنونده عزیز، امروز سوالات زیادی هم در خصوص از میمونان از ما می داشته باشیم، اما اگر در نخست در آغاز برنامه مهمان ها با ما موافق باشن، بریم آهنگ زیبایی که با آواز فرهاد دریاس با هم بشنویم و بعد از او برنامه را ادامه بدیم.
1: آهنگ میشنویم، اما قبل از آهنگ به شنونده های عزیز شما بگم که همچنین که شما قرار از ما سوال کنیم، ما هم سوال های زیادی داریم.
0: بله من در خدمت هستم.
1: ممنون.
0: پس میریم آهنگ با هم یک جا میشنویم.

0: من بازم سلام مجدد تقدیم میکنم حضور شما شنوندگان عزیزی که این اکنون برنامه هم آواز به طور لایف مستقیم زنده از رادیو دارمشتاس شنونده هستین. مایک ما در این جریان در بک‌گراند پلی‌لیست بود، بله. اما خوشحال هستم که آهنگ در بک‌گراند برنامه جریان داشت و 30 ثانیه دیگه هنوز برای ختم برنامه داشتیم. خب اولا که از شما میشنویم.
1: خب چون که آقای ظریفی مایک های به نوعی خاموش شده بود، ما حرفای زیادی البته زدیم، زیادی هم که نزدیم.
0: پس دوباره میشنوی که شما چی گفتین در جریان.
1: من گفتم که آقای ظریفی خواستن که از فعالیت های من و همکار عزیز ما بشنون و من گفتم که خب در کل همه ما روزانه در آلمان در هر جای دنیا فعالیت‌های روزانه خود داره. اما قبل از اون می‌خواستم بگم که امیدوار هستم که هر کدام از ما هر جایی که هستیم، حالا هر فعالیتی که می‌کنیم، حداقل با قلب و روحی آرام و فعالیت رو انجام بدیم، چون کارها هستن، زندگی همچنان ادامه داره، چه شیرین چه تلخ، ولی وقتی که انسان قلب و روح از اون آرام باشه، هیچ وقت انسان نمیتونه که او انرژی که باید درون از او جاری بشه و او بالاخره شادی و مسرتی که در وجود از او باشه نمیتونه بیابه وقتی که انسان قلب و روح از اون آرام باشه. من در ابتدای همین کلام خود دوست دارم فقط برای همه یک آرامش درونی، یک آرامشی که هر لحظه اونها رو به نوعی همراه باشه و با هر لحظه اونها عجین شده باشه، برای همه آرزو کنم و امیدوار هستم که طعم تلخ بالاخره حسرت را هیچ کسی نششه. در مدتی که گذشت ما و شما فکر میکنم بعد از سال نو چندین بار با هم برنامه داشتیم. من همیشه که آمدم داخل برنامه شما خواستین که از فعالیت هایی که کردم بگم و در روزهای آخر من، یعنی در همین روزهای آخر، اون شلونگ آیتی رو شروع کردم که خیلی سخته، خیلی سخته، گاهن دلم میاد بشینم خوب گریه کنم و در کنار از او کار با یک پروژه بزرگ، یا پروژه نه، یک نهاد بزرگ جهانی رو به نام Persian Awards یا جوایز فارسی رو شروع کردم، بله، که کار میکنه روی توانمندسازی فرهنگ، هنر و سینمای فارسی زبان. حالا قرار هست که تنها تمام بالاخره هموغم ما سینمای ایران نباشه، بلکه سینما و فرهنگ فارسی زبان، چه ایران، چه افغانستان، تاجیکستان و کشورهایی که فارسی زبان هستن. و در کنار از او خب فعالیت‌های روزانه که برای همه ما هست، ولی یک خبر خوش بودم برای شما که اینقدر داخل برنامه شما گفتین خانم نوری باشگاه میره. خانم نوری 3 ماه باشگاه نرفته، از دست شما نظر کرده
0: و یه خبر جدید بود.
1: تلخ بود.
0: دوستا بانو نوری میخواستن که اونجا ترینر ما هم باشن که برای ما آموزش بدن، اما هیچ وقت ترینر نبودن برای ما، به خاطر که اینا زیاد میفهمن قبل از ما باشگاه میرفتن. به هر صورت من میخواییم همچنان در قسمت برنامه سوال که همطور که شما گفتین حتما در مورد سازمانی که شما معلومات دادین سوالات دیگری در لابلای برنامه خود داشتیم و یک چیز دیگر اضافه بکنم در مورد سازمان زکی ایفاو شما صحبت کردین، البته در جریان آهنگ. بدون شک شما هم یکی از حامیان این ایده بودین در زکی ایفاو و یگانه کسی که زیادتر برای سازمان زکی ایفاو، اگر گاهی اوقات من خسته میشدم، اینا کارا رو میگرفتن و پیش میبردن، یکی از همکارا. البته ما زیاد بودیم تعداد ما و پروژه یا برنامه جدید را که ما درخواست دادیم هم ایده سودابه بوده.
1: بسیار عالی.
0: و آل میشنویم در مورد برنامه های زکی ایفاو که اولا فکر میکنم از سودابه میخواییم که در اونجا موقف یا مقامشان رو بگنید، در کدام بخش اینجا کار میکنن و بعد این سازمان در مورد چی فعالیت داره و برنامهش چی است، گرچندی من میفهمم و میخواییم که شنوندهای ما مزید آگاه باشن.
2: خیلی ممنون. قسمی که دوستا شاید در جریان باشن، زکی ایفاو یک سازمانی تازه تاسیس است که روند کارهای ما فعلا جریان داره و قرار است که ما اولین پروژه خود داشته باشیم، خوشبختانه، و جای افتخار است که تانستیم این دوره را پشت سر بگذارانیم و کم کم واردی مسیری اصلی که به هدف ما نزدیکتر است شویم.
1: بسیار عالی.
2: بعد در مورد پروژه میتونم فقط اما قدر فعلا بگویم که یک پروژه اجتماعی فرهنگی است و باعث میشه که امو تفاوتی که بین نسل ها هر روز بیشتر و بیشتر میشه و این یک فاصله عمیق را بین نسل ها ایجاد میکنه و باعث میشه که چالش های جدیدی را در زندگی اجتماعی ما به وجود بیاره. میخوایم این را به یک فکری عمومی تبدیل کنیم. منظورم از تبدیلی چالش به فکری عمومی این است که مردم اینقدر درگیری بعضی مسائل دیگه شدن که به این مسئله کمتر توجه میگذارن و کمتر در زندگی اجتماعیشان این مسئله را منحیث یک چالش میبینن، با وجودی که در زندگی ما بسیار با عمقی فراوانی بگویم این تأثیر گذار است، اما ما متوجه نیستیم که واقعا باید روی کار شوه. بعد ما میخواییم فقط یک جرقه ایجاد کنیم در ذهنی نسل جدید و همچنان نسلی گذشته و نسلی متوسطی این سه نسل که اینو بپذیرن که ما چنین چالشی داریم و در موردش باید فکر شوه و قدمای بعدی ما قسمی میباشه که ما همی جرقه ایره که ایجاد کردیم کم کم زنده کنیم،
3: بسیار
2: کم کم بیایم روی ای کار کنیم تا حداقل یک بخشی از جامعه متوجه این مسئله شوند و بیاین امی چالش روش در اولا در فامیل و بعدا در سطح مکاتب مثلا یا در سطح جامعه کوچکی که خودشان هستند روش بحث شوند.
3: بیشتر از چه نگاهی قرار هست داری؟ خب چون که او خلاها و او به نوعی جدایی ها یا فاصله ها بین دو نسل و یا تفاوت هایی که بین دو نسل وجود داره، خب میتونه از بالاخره ابعاد مختلفی سرچشمه در ابعاد مختلفی و از جاهای مختلفی سرچشمه بگیره. شما در چه ابعادی خواستین که این مسئله را به نوعی شفاف سازی بکنه؟
2: بودی که ما بسیار زیاد روش تمرکز کردیم است که در آغاز مسیر ما باید متوجه شویم که ما با تفاوت‌های در جامعه زندگی میکنیم. هر فرد به نوعی یک نسخه خارق‌العاده از خودش هست که کپی از وجود نداره. با وجودی که انسان ها در مسیر زندگیشان تلاش میکنن که کپی برداری کنن یا الگو برداری کنن، اما اگر ذاتن یک انسان مد نظر بگیریم یک نسخه فوق‌العاده و خارق‌العاده و نابیست که از او کپی دیگه وجود نداره. بعد ما میخواییم این مسئله را زنده کنیم که انسان ها متوجه شون که من در ذهن خودم یک فردی کاملا متفاوت از فرد دیگه هستم، با وجودی که ما در یک فامیل بزرگ شدیم، در یک فامیل زندگی میکنیم، در یک گروپی سنی قرار داریم، ایده های مشابهی به هم داریم، اما دو
3: شخصیت متفاوت هستیم.
2: بعد ما آمدیم، نمیخوایم که زیاد روی جزئیات برویم، اما در کل میخوایم یک نقلی به دوستا باشه که ما روی یک ایده بسیار ساده عام‌فهم کار کردیم که هم به طفلی که مثلا 8 ساله و 9 ساله است قابل فهم باشه، قابل درک باشه و روی کار کرده بتونه، به کسی که مثلا 30 سال داره هم بسیار به سادگی بتونه قابل فهم باشه، قابل درک باشه و خودش دو پیدا کرده بتونه، و به کسی که 80 90 سال هم داره.
3: چقدر زیبا.
2: بعد هر کس از امو دیدگاه شخصی خودش، از ذهنیت خودش میایه به اون موضوع میبینه. بعد در پایان وقتی که هر کس امو دیدگاه شخصی خودش میایه به تصویر میکشه، چون ما میتونیم که با تصویرها بسیار به سادگی و راحتی ارتباط برقرار کنیم.
3: دقیقا.
2: وقتی با تصویر مواجه میشیم بعد ما ایره درک میکنیم که دقیقاً که من تفاوت‌های با فرد مقابلم دارم و میایم روی این فکر میکنیم که باید از یک جای به بعد من ایره بپذیرم.
3: دقیقاً.
2: که دیگرا نوی که ما فکر میکنم میتونن فکر نکنن.
3: چقدر زیبا.
2: وقتی که ما به پذیرش برسیم که یک کودک 8 ساله میتونه کاملا از یک بعد دیگه به زندگی ببینه، با مایی که در محدوده 20 تا 30 قرار دارم و با کسی که 90 تا 80 سال سن داره کاملا میتونه از یک بعد دیگه به زندگی ببینه و به مراتب شاید خوشایند برام باشه که من چرا تا هنوز از او بعد به زندگی ندیدم.
3: چقدر زیبا.
2: بعد این میتونه که یک جرقه در ذهن من ایجاد کنه که نه تنها در این جای زندگی بلکه تمام بخشای زندگی اجتماعی میتونه چنین چیزایی داشته باشه.
3: آفرین.
2: بیایم من احترام بگذارم و دنبال ای باشم که ببینم دیگرها چی از زندگی میخواین و از کدام چشم دید از کدام بود به زندگی میبینن.
0: و این ایده دقیقا ما را به یاد برنامه آینه میندازه و برنامه آینه هم با می ایده شکل گرفت که چطور ما بتونیم حاصل واقعی خود را ببینیم.
3: بله.
0: و من فکر میکنم که در این ایده خدیجه بتونه که با شما چون در این بخش یک برنامه دارن بنام برنامه آینه و قرار است یک برنامه کلانی دیگر هم در آینده برام پادکست دارن که راه اندازی بکنم و من این ایده را خیلی نزدیک پیدا کردم.
3: بله.
0: میتونه خدیجه در آینده در این بخش با شما بیشتر همکاری بکنن یا کار بکنن.
2: با کمال افتخار.
3: برای من هم جای افتخار هست. دقیقاً به بحث زیبا اشاره کردین. متاسفانه تمام مشکل هایی که در حال حاضر جامعه درگیر از او هست بحث نپذیرفتن هست. اول از خودم شروع میشه. من هنوز نپذیرفتم که من رو به 40 سال دارم میرم. من هنوز نپذیرفتم. من هنوز فکر میکنم یک کودک 14-15 سال، حال نوجوان 14-15 سال هستم. هنوز هم با دو پای کودکانه دارم به نوع شوخی و سرمستی میکنم. گذشته از این که فکر نمی کنم که شاید من دیگه سنش شاید برای شوخی کردن سرمست بودن شاد بودن همیشه هیچ وقتی نیست، اما هیچ وقت فکر نمی کنم که حالا وارد یک فاز دیگه از زندگی شدم و این فاز محدودیت های خاص خود داره، به نوعی تجربه های خاص خود داره و انسان های خاص در این فاز زندگی باید کنار ما باشن. مگر در 14 سالگی کنار یک دختر 14 سال افتخار میکردم به ایسام، حال در این سن دیگه دختر 14 ساله کنار ما نباید باشه، باید یه انسانی که هم سن ما باشه، هم رنگ ما فکر کنه، افکار از او، حالا من نمیگم پیشتر شما هم گفتین افکار همه مثل هم نیست، اما حداقل شبیه به هم باشه، از رده سنی به هم بخوریم، همون رقم که شما گفتین سن بندی میکنیم 90 مثلا 80 ساله 8 زیر 30 10 ساله کمتر بیشتر. و دقیقاً بحث پذیرفتن هست و ما همیشه متاسفانه مشکلات ما از آنجایی آب میخوره یا نشأت میگیره که ما نمیپذیریم. مشکلات خود نمیپذیریم، دردها، کمبودها را نمیپذیریم، گاهن نمیپذیریم که واقعا من به این کمال نرسیدم که در فلان موضوع من بیام چیکار کنم، به نوعی خواسته باشم که نظر بودم. شاید کمال من در حد نظر دادن این موضوع نباشه. من برای خود یک شخص محترم هستم، در زندگی خود همه مشکلات خود حل میکنم، ولی در جامعه واقعا شاید من نتونم حلال خوبی برای مشکلات باشم. و متاسفانه در 20 سال گذشته در افغانستان که ما همیشه با چالش مواجه بودیم، اگر به افغانستان برگردیم بس همی بود، اگر طرف پولدار بود میگفت من پول دارم پس من میفهمم که باید به این جامعه حکومت کنم چون من زیبایی دارم. اگر دیده باشین از بس واقعا دور نشیم کاندیدا، من چند روز پیش، من خیلی کم فیسبوک میرم، چند روز پیش همین رقم رفتم فیسبوک دیدم که یکی از کاندیدای شورای ولایتی هرات مال او زمان آمد بالا. وقتی که ما سر سرک تبلیغات ازیره دیدیم انقدر ای عکسای قشنگی گذاشته بود که همه میگفتن وای دختر فیلم ایرانه، رفتن همه برای ازی رای دادن. یک روزی که کسایی که رای داده بودن اومدن گفتن که ما رفتیم از نزدیک دیدیم، اینا یک خانم سنبالایی بودن که اندازه خود دومات داشتن و دختر داشتن، گفتن با این بالاخره فشنی که کرده بودن، همین شخصیتی که از خود نشون داده بودن، فقط آرا را بردن. ای به ای فکر کرده بود که من پول دارم آرارم میگیرم، ولی به آینده افغانستان فکر نکرد. افغانستان آینده از او به خاطر همین آدم ها خراب شد. هر کسی فکر میکرد بله من که پول دارم پس توانایی هم دارم، ولی بحث پول با بحث توانایی خیلی فرق میکنه. من میتونم شاید لباس خوب بپوشم، ولی شاید بلد نباشم که این لباس خوب رو کجا بپوشم. لباس خوب شاید جایی مثلا من با لباس عروسی که نمیتونم به داخل یک محفل رسمی برم، شاید پول از اول دارم هر نوع لباس بخرم، ولی جایی پوشیدن رو بلد نیم. و دقیقا همین

0: در این سن و سال چه تصامیمی باید به زندگی خودم گرفته بتانم. اما در پلویی باید هرگز ای را فراموش نکنیم که ما یک کودکی درونی زنده داشته باشیم.
1: دقیقا.
0: و خوشبختانه که شما گفتین که او را دارین همیشه. بخاطری که ما وقتی که در اجتماع زندگی میکنیم، با وجودی که یک شخصیتی مطابق به سن و سالمان داریم، اگر نتانیم کودکی درونمون رو حفظ کنیم، بعد این زندگی میره رو به افسردگی و خسته شدن.
1: نه.
0: بعد ما واقعا کهنه میشیم، فرسوده میشیم. اما وقتی کودکی درون زنده است، بعد ما با یک طفلی که 2 ساله هستم میتونیم بسیار براحتی ارتباط برقرار کنیم.
1: دقیقا.
0: بعد این میشه اصل زندگی. بعد ما میتونیم از دیدی او به زندگی ببینیم.
1: چقدر زیبا.
0: بعد ما میتونیم که ایره درک کنیم که خب اگر ما جای امی کودک می بودم، فعلا با تصمیمی که امی در زندگیش گرفته، با عقل و منطقی که فعلا داره، با شخصیتی که تا فعلا شکل گرفته ده ای فرد، چی کاری میتونستم؟
1: دقیقا.
0: بعد ای ما را نزدیکتر میکنه به اصل پذیرش.
1: آفرین.
0: بعد ما میاییم زندگی را به خودمون سختر نمیگیریم،
1: آسان
0: ساده میکنیم.
1: بله بله.
0: بعد شرایطمون را تقسیم میکنیم به رده های سنی، مثل اولویت های زندگیمون میشه. بعد میبینیم که خب ما در این شرایط چی کدام سن و سال میتونم که تصور کنم در ذهنم. بعد اگر ما بخوایم که این شرایط قضاوت کنم، باید خودم در کدام جایی که قرار بدم.
1: بسیار عالی.
0: اما متاسفانه قسمی که شما گفتین بسیار زیبا، در افغانستان مسئله ای که وجود داره، همیشه بزرگسالا خودشان حق به جانب فکر میکنن.
1: بله.
0: بعد هرگز به این فکر نمیکنن که ما وقتی که در جایگاه امی کودکی 4 ساله و 5 ساله بودم، چگونه به زندگی میدیدم. ما همیشه این مسئله رو در خانه به مادر جانم اینا یادآوری میکنم. ما یک برادر دارم، باز وقتی که یگان تصامیم میگیره، باز مثلا گاهی قابل پذیرش به والدین نمیباشه. باز مثلا میگن که تو اشتباه کردی. بعد من میگم که نه، من از این واژه دوست ندارم بشنوم که تو اشتباه کردی. اما بیاین امیر جایگزین کنیم، واژه های قشنگی وجود داره. مثلا تو تجربه کردی و سن و سال تو همین تقاضا را داره که تو باید همین تجربه را می داشتی. بعد خودتون جایگاهی قرار بدین. وقتی که شما در می سن و سال قرار داشتین، چه قسم زندگی می دیدین و چه تصامیمی می گرفتین، چه علایق داشتین و چه توقعی از والدینتان داشتین که چقدر شما را درک کنن.
1: متاسفانه میفهمیم بحث ما همه برمیگرده به نسل‌های گذشته. ما چوب نسل‌های گذشته رو میخوریم. شاید نسل به نسل داریم بهتر میشیم، اما او درد ناسور، او زخم ناسور هنوز روی شانه‌های ما حمل میشه. درسته هر چقدر که من آمدم اروپا زندگی راحت‌تری دارم، لباس هر رقم میخوام میپوشم و بالاخره شالی که من دوست ندارم نمیپوشم. اگر کسی به من میگه مثلا بیا برو یا کاری به زور بکن، من نمی کنم. اصلا چون میگم وارد یک جامعه دیگه شدم، اصلا کلن خود تغییر دادم و خانواده هم نیست که مرا فشار بده. اما او دردهای گذشته هنوز روی شانه های من بار از او سنگینی میکنه و گاه هم بعضی وقتا اگر من میخوام کاری بکنم، بعد نگاه میکنم حالا که ما خدا کسی به نام خدا هم داریم که او بالا نشسته و بالاخره او هم شاید حساب کتاب بکنه، ولی من اون نمیبینم، فقط نگاه میکنم ببینم جامعه چی میگه، مردم چی میگن. اگه می لباس پوشم نمیگن سبوکه، نمیگن ایرقمه، نمیگن. و متاسفانه ما زخم ناسوری داریم به نام حرف مردم، حرف جامعه. و همین زخم ناسور گاهی وقتا اصلا همو کودک درون نیمه جان میکنه.
0: دقیقاً. مشکل از جای شروع میشه که ما دوستی امو کودکی درونمون رها میکنیم، یک جایی رو تنها میگذاریم،
1: گم میکنه،
0: در یک مسیری اون میمونه و 4 طرفش هم با یک دنیای مواجه است که تجربه نکرده به او سرحدی که باید بفهمد بعضی چیزها را. بعد او تنها میمانه، بعد ما دنبال روی افکار مردم میباشیم. در اکثر موارد، مثلا در 99% موارد، ما افکار را پیش خودمان تصور میکنیم از مردم که از اکثرا هرگز به او فکر مردم وقت نگذاشته.
1: دقیقا.
0: این 1% که میمانه که شاید فکر کرده باشند در مورد ما، ایرمو اینقدر کلان کردیم که فکر کنیم که به اندازه 99% شده.
1: بمبی از اون میسازیم.
0: بعد میای کل زندگی ما را فرا میگیره.

0: خودمان فراموش میکنیم، شخصیت خودمان فراموش میکنیم. او نسخه اصلی زیبایی که از آفرینش از روح خدا دماست، نماینده خدا در روی زمین هستیم، او را فراموش میکنیم. بعد دنبال ای هستیم که چه قضاوتی شد و اصلا قضاوت هم چیزی به زندگی ما برنامه کردم.
1: گاهی به قول شما اصلا وجود نداره. ساخته و پرداختی ذهن من هست، ذهنی که واقعا بیمار شده از در گذشته. شاید بارها اصلا به این هم برگردیم، کودک درون. حالا یک وقتی من هم همسن کودک درون بودم، شاید از او کوچکتر هم بودم، و وقتی که من در او سن بودم که اصلا تقاضایی نمیکرد که به فکر مردم باشم، مردم هی گفتن و گفتن و داخل گوش من خواندن تا من فهمیدم که جامعه هست، باید طبق خواسته و روال بالاخره همو تقاضای جامعه من خواسته باشم زندگی کنم. و در او سن وقتی من هنوز سن این نبوده که تحت قضاوت قرار بگیرم، کودک درون من که فشار روی از او آمد له شد، خودم هم له شدم و همین باعث شد وقتی که من به بزرگ سالی رسیدم، حالا او کودک درونه که گم کردم، هیچی، خود خورم جایی گم کردم که نباید گم می شد. و حالا در بزرگ سالی من دارم دنبال یک طرف کودک درون مانده و او همه احساسات و بالاخره لطایف و زیبایی ها، و یک طرف جامعه ای که بیمارگونه در گذشته به من نگاه کرد و حال دیدم رو با آینده هم خراب کرده. یعنی من میخوام اگر امروز هم کاری بکنم، چون در گذشته تجربه بدی داشتم، فکر میکنم هنوز هم اسلحه ها به طرف من کشیده شده و دوست دارن که هر لحظه شلیک کنن، در صورتی که اصلا شاید واقعا در این جامعه که فعلا من زندگی میکنم شلیکی در کار نباشه، ولی ذهن من همیشه
0: شلیک های خود ساخته ذهن.
1: دقیقاً.
0: و یک مسئله دیگه ای که بسیار زیاد بدبختانه بگویم، ما با اون مواجه هستیم در این یک دهه اخیر، سرعتی مثلا تکنولوژی و این مسائل در یک بودی از زندگی ما اینقدر تأثیر گذار شد که هرگز هیچ نسلی به این سرحد از این متاثر نشده بودن. بعد ما اصلا یک فرهنگ سازی به این نشده بود که مثلا ما با این چگونه کنار بیاییم. مثلا به من مادرم یا پدرم وقتی کودک بودم هرگز نگفته بودن که مثلا ما با سوشیال میدیا چه رقم کنار آمده میتونه.
1: دقیقاً.
0: یعنی چی میتونه که چه قسم میتونه که تروماهای به من ایجاد کنه، چه قسم میتونه در زندگی من تاثیر مثبت داشته باشه و بودی منفیش چی میتونه باشه. بعد متاسفانه ما با چشم بسته وارد این دنیای جدید شدیم و در 10 سال اخیر به حدی ما تاثیر پذیر شدیم که حالا کمتر افرادی را فکر میکنم در دنیا وجود داشته باشن که مقایسه از خودشان با دنیای نمایشی که در سوشیال میدیا وجود داره نداشته باشن.
1: دقیقا.
0: همیشه افراد کوشش میکنن که بهترین ها را بسازند و با نمایش بگذارند، و بعد ما میایم واقعیت های زندگی ما را با مقایسه میکنیم، بعد به ما چی برمیگرده؟
1: سرخوردگی،
0: افسردگی، خودکمبینی، حسی بی ارزشی، و بدترین حسی که از این میگیریم عدم مفیدیت است. من عقب ماندم، من جایگاه شخصیتی من گم کردم، من نمیتونم پیشرفت کنم، کسی که 10 سال از من سنش خورتر است چندین برابر بیشتر از من داره و جلوتر از من میره.
1: اما یه چیزی را واقعا باید فراموش نکنه، من فکر میکنم دیروز یا پریروز بود با مدیر مجموعه پرژین اوارد داشتم صحبت میکردم و بحث تکنولوژی و اینا شد، گفت خانم نوری در چه برهه‌ای از زمان داری زندگی میکنی؟ می که این آدم جناب آقای مقدم 100 و اندی کتاب نوشته و چاپ کرده، یعنی یک کتاب خود از او یک عمر هست. این که 100 و چند کتاب، یعنی 100 و چند شخصیت به نوعی خلق کرده. و این آدم گپ زیبایی زد، میفهمین چی گفت؟ گفت که می که 100 و چند کتاب نوشته و می که مجموعه قولاسایی به نام پرژن اوارد زردارم سرپرستی میکنم، می که تمام انسانها رو دارم مشوره میدم، اما می همش به این فکر هستم که فردا که بیدار میشم آیا دانش امروز مه به درد فردا میخوره و مه به ترس از اینم که این دانش امروز شاید فردا به کار من نیایه و باز مه چه کار کنم. یعنی باور کنین بعضی وقتا که صبح بیدار میشم میبینم یک کلیپی از هوش مصنوعی برام فرستاده و گفته ایر برو کار کن که تو باید یاد بگیری، از قافله عقب نمانی. من پیشتر ویدیو گرفتم از خود خب برای تبلیغات فستیوال فیلم داریم، برای تبلیغات فستیوال فیلم و مجله فارسی ما، و گفتم که من کلیپ ها را بارگذاری کردم به بچه ها بگن که برن کلیپ ها را ادیت کنن. برم گفت خانم نوری برو از فلانی بپرس برو خودت ادیت کن. یعنی آدمی هست که دوست داره همش بگه تو باید خودت را بسازی و متاسفانه ما لای زرق و برق هایی که داریم از دیگران میبینیم. به قول حرف شما خیلی حرف زیبایی زدین، و اینکه هیچ کس نمیایه خالیگاه خود نشون نمیده، همه ما درگیر زرق و برق های الکی و بالاخره زننده ای شدیم که در فضای مجازی میبینیم و هر روز هم درگیریم، ولی نمیفهمیم که بابا این زرق و برق ها به چه قیمتی. ما چند سال پیش یک دختر خانم جوان ایرانی رو داشتیم، اسم از او یادم رفته، ولی در فضای مجازی فعالیت میکرد، چهره زیبا داشت و یا با یک پسر دوست شده بود و بالاخره ازدواج کردن اینا. بعد از یک مدتی دختر خودکشی کرد و وقتی که نگاه میکردی پشت صحنه از او را، او همیشه زرق و برق ها را نشون میداد. وقتی که ای فوت کرد کلیپ های از او منتشر شد که اصلا نه ای همیشه نمیخندیده، گاهن مست میکرده، در عین ناراحتی مست میکرده و فکر میکرده الکل میتونه که غمهای از ایره بشوره ببره، ولی نشون نمیداده بعد از او پخش شد. و حتی در زندگی شخصی خود با پارتینر خود مشکل داشت، ولی هیچ وقت در فضای مجازی ما ندیده بودیم. به خاطر پارتینر خود مرگ موش خورد، مرگ موش نه، قرص برنج خورد و فوت کرد. ما این ندیده بودیم. میخوام بگم که ما در جامعه امروزی مثل گذشته نیه. گذشته مثلا اگه مادرم ناراحت بود میامد مثلا نگاه نمیکرد که سنم میرسه آیا تقاضای از این میکنه که درد دل خود پیش بکنه یا نه. مادر میگفت ها دیگه گریه میکرد که فلانی قصه دارم. من به او سن با یک ذهن سنم تقاضا نمیکرد میشستم کنار مادر قصه میخوردم که مادر من چرا داره این درد میکشه. ولی دنیای امروزی مادر نمیگذاره که درد از او فرزند بکشه، چون میگه بلوغ زودرس برای از او دست میده. ولی در دنیای گذشته ما بلوغ زودرس را هیچ وقت تجربه کردیم، اما دانش از اون نداشتیم که بابا برای سن یک کودک بلوغ زودرس یک چیز خیلی بدی هست. همون رقم که دیدین بعضی وقتا در کشورهای مثل افغانستان و بالاخره کشورهای آسیایی بیشتر دیدم، یک طفل یا یک نوجوان هنوز او زیبایی های زندگی رو نداره، سر از او لوکه سفید میشه، بعد میگن که پیری زودرس بری از این دست داد. ولی بلوغ زودرس هم همونه، هنوز ما در شرایط پذیرفتن خیلی از چیزها نیستیم و خانواده میان با ما در میان میگذارن که ولی فلانی مت غم دارم، قصه دارم، پدر تو ایره غم کرد، می ایره غم شدم، مور غم. و من میخوام بگم که همه چیزها متاسفانه چیزی نیست که به قول شما از سوشیال مدیا و از صفحه های مجازی ما میبینیم. پشت از اینها
0: ما از یک جای همو پلی ابریشومی هستیم که پیش از پروانه شدن به ما برش میزنن و روح ما به جسم ما، و بعد وقتی ما میخواییم پرواز یاد بگیریم یک جای کار آسیب دیدن
1: میلنگه. بله،
0: بعد تا یکی به خودمان میاییم و میبینیم که ها با ما چنین چیزی گذشته و این نیاز داره که بازسازی شوه، بعد بسیار دیر میشه.
1: متاسفانه
0: گاهی حتی تا آخر عمرم موفق نمیشیم امو خلاها رو پیدا کنیم.
1: یک چیز متوجه شده آقای ظریفی چقدر چوب شدن امروز.
2: من راستش بحثای شما خیلی داغ و در عین حال بحثای خیلی شیرین و مفید بود. من نخواستم که در این بحثا دخالت بکنم، اما دقیقا من معمولا در زندگیم چون در جامعه زیادتر بودیم به دنبال چالش ها و مشکلات هستم و بعد در جستجوی راهکارها که چطور بتونیم برای هر چالش یا مشکل ما یک راه حل، یک ایده، یک اندیشه، یک طرح داشته باشیم.
1: بسیار عالی.
2: ما معمولا سر چالش ها و مشکلات در زندگی ما بحث میکنیم، ولی سر راهکارها کمتر بحث میکنیم. از این رو من خوشحال هستم که در این برنامه دو تا اشخاصی هستن که در سازمان دارین، نهاد دارین و انجمن دارین و از این رو ما دو تا موضوع بسیار داغ را در موردش بحث کردیم. و اولین موضوعی که در موردش بحث شد تفاوت دیدگاه ها، اندیشه ها و اینکه چطور ما بتونیم همدیگر خود را درک کنیم و بدون اینکه بشناسیم، در موردش قضاوت نکنیم و اندیشه های مختلف را بپذیریم. همی معمولا ما در زندگی اجتماعی ما چیزی به نام منازعه و حل منازعه داریم و دقیقاً که چالش های بزرگ و منازعات بزرگ، کانفلیکت های بزرگ معمولا هزمین نپذیرفتن ایده ها یا دیدگاه ها یا عدم درک ها به وجود می آید. اولین سوال ما از شما ها این است که شمایی که عملا سازمان، انجمن، نهادهای فرهنگی و اجتماعی دارین و می خواهید که چالش ها را شناسایی بکنین، چالش های اجتماعی فرهنگی را، و چطور با او کنار بیاین، چطور مردم را آگاه بسازین و جامعه که آسیب پذیر از طیف های مختلف از جامعه که از اونجا صدمه می بینن برش کار بکنین. بنان اولین ما از بانو صداد پرسان می کنم، شما در انجمن زکی فو بری بخش چی راهکار دارین، چی برنامه دارین، چی کاری انجام دادین و در آینده می خواهین چی کاری بکنین برای این چالش یک راهکار پیدا بکنین؟
0: قسمی که خودتان بهتر میفهمین آقای ظریفی، ما در آغاز مسیر قرار داریم. ما به قولی بزرگا که ما تازه داریم راه رفتنی در این مسیر یاد میگیریم.
1: بسیار عالی.
0: قدم های اولیه ماست و ما شوخی گونه بگویم یا جدی بگویم، ما با آقای ظریفی شروع کردم. ما یکان وقت اختلاف کوچک می داشته باشیم چون دوستای خوبی هم هستیم. بعد آل کم کم دوست دارم که یک جایی بپذیرم، یک جایی میگم که آه حق با شماست. اما قبلا این مسئله بسیار برام سخت بود.
2: اصلا طبیعت بانو همین است، میگن همیشه ما حق با جانب هستیم.
1: به خدا در جامعه افغانی اگه بگم منم حق با جانب نمیشم دیگه. خیلی شما خود خور مظلوم جلوه ندن آقای ظریف.
2: من این موضوع رو دیدگاه بر بانو خود است.
0: اما واقع بناره باید بگویم و ایره اعتراف کنم که آقای ظریفی بسیار زیاد یک انسانی پر حوصله هستن.
2: شما لطف داره.
0: بسیار پر حوصله هستن. بعد خیلی خیلی اما اصلی پذیرشی ای که خانم ها زود عصبانی میشن و احساساتی رفتار میکنن در خودشان نهادی نکدن و گفتن که باید با این موضوع کنار بیان. اما من هم دوست دارم در این مسیر، گفتم که من اولین قدم ها با آقای ظریفی گذاشتم در این مسیر و با اینو یاد میگیرم که من چه قسم وقتی که ما یک موضوعی پیش میایه که اندکی کشیدگی ایجاد میشه و من چه قسم ایره کنار بیایم. مثلا
1: زیبا.
0: امروز که ما رفتیم سالون هم میدیدیم، یک جایی استاد شدم، به خودم گفتم یک بار حق بدی، مردا هم میتونن که تصمیم خوبی بگیرن و منتظر باش ببین که ایره چی میکنن. و یک قسم مثلا دارم با خودم روبرو میشوم، خودم از یک پیشتر شما گفتین برنامه آینه دارین، آینه در مقابل خودم قرار دادم و او آدمی که در آینه است او را میبینم و رفتارش باز برش نظر میتم که اینجا میتونی این رفتار را داشته باشی و به نظرم که کم کم ما یاد میگیریم و وقتی این میتونه که این هنر ما یا این توانایی ما بهتر شود که ما در چالش ها قرار بگیریم. واقعا ما ایرت فکر میکنم که در برنامه جدید من ما با چالش های مواجه شویم و اندک اندک دارم آماده میشم به یکی ما بتانم امو موضوع رو بپذیرم و از خودم شروع کنم و بعد توقعی را داشته باشم که میمانایی که ما دعوت نکنیم در جامعه که ما قرار میگیریم چی من حیثی میزبان، چی من حیثی مهمان و چی من حیثی فردی بیطرفی که نه مهمان است نه میزبان جایگاه خودمانه دیده و بعد در چالش مداخله کنیم و بتانیم که مثلا سهم خودمانه بپذیریم.
2: و یک موضوع را من ببخشین که اضافه بکنم، ما فکر میکنم تغییرات بزرگ و تغییرات کلان مثبتی که در دنیا به وجود میاد دنیا را دو طیف از جامعه ساخته. یک قسمتی این طیف در جهان بانوان هستن و طیف دیگه هم مردا هستن. و وقتی که این دو نیروی بزرگ با هم یک شوند که یکی هم هستن در دنیا با هم کار میکنن، اطمینان دارم که اینا میتونن دستاوردهای بزرگ و دستاوردهای بزرگی در دنیا داشته باشند، با چالش‌های بزرگی کنار بیایند و مشکلات بزرگ را در جهان حل بکنند. و ما نمونه مثال را در افغانستان داریم. یک طیف یک نیرو فعال است که مرداست و یک طیف یک نیروی دیگه که بانو است امروز غیر فعال است که یک کشور به مصیبت‌های مختلفی مواجه شده از لحاظ اقتصاد، امنیت و مسائل اجتماعی و فرهنگی. با اون نگاه ما میتونیم که به عنوان یک مثال زنده بتیم.
0: و مسئله یک مسئله دیگه که بسیار زیاد حساس است، باید که جانب مقابل ما نه بیاییم یک بررسی کنیم. مثلا در حل منازعه باید بدانیم که طرف مقابل چی شخصیت داره. بعضی ها خیلی جنبه احساسی بیشتری دارن در منازعات و بعضی ها منطقی عمل کردنی دارن. مثلا مثال آقای ظریفی کمتر جنبه احساسی دارن و بیشتر منطقی عمل میکنن و وقتی که با منطق در اون مسئله و چالش با اینا برخورد شود، دلایل منطقی باشه و موضوع از دیدی منطق پیش بره، باز مثلا کنار آمدن با اینا ساده تر میشه.
2: شما لطف دارین، البته که این ویژگی را شما هم دارین.
0: نه، اما با من زیاد احساساتی برخورد میکنم، بعد من در حل منازعه شخصیت احساسی دارم، بعد وقتی که فرد مقابل مخاطب من از احساسات با من پیش میره زودتر به تفاهم ما میتونیم برسیم.
2: و من میخواییم موضوع از تجربه شخصی خدیجه هم بشنویم.
0: بله دقیقا.
2: که شما چطور با چالش هایی که در زندگیتون با وجود میایه کنار میایین؟
0: با چه قسم شخصیت
2: چطور داره؟ بله، چطور منازیاتی که خلق میشه برای حل منازیات از چه مهارت های استفاده میکنین و چگونه این دو چالش دو مشکل را میتونین که مدیریت بکنین؟ شما بدتر میسازین، خوبتر میسازین، با چی روشی؟
1: والا در برهه‌ای از زمان یا در فصلی از زندگی رسیدم یا به فصلی از زندگی رسیدم که دیگه بحث پذیرفتن واقعا قبول کردم و پذیرفتم که انسان ها از یک جای به بعد دیگه نمیتونن کنار ما باشن و بعضی ها هم واقعا شاید زیاده روی باشه بگم، شاید یک عده هم لیاقت عزیزه ندارن که کنار ما و شما باشن، چون بودن در کنار بعضی ها واقعا لیاقت میخواه. ما بحث چیر داریم، بحث عزیز داریم که خب همدیگر میپذیریم، ما همدیگر میپذیریم اوکی، ولی گاهی وقتها وقتی که تو پذیرفتی، احترام گذاشتی، همه چیز را قبول کردی ولی طرف با هیچ دینی مسلمان نمیشه، بعد او بحث چیز میاد، بحث لیاقت میایه. یعنی شاید او یا لیاقت ایره نداره و یا در حد انسانیه. وقتی کسی در حد انسان نیست و یا شاید لیاقت کنار بودن آدم را نداره، بعد او آدم ها را کنار بگذاری. و دقیقا من در قبل از اینکه افغانستان ترک کنم، نه، همه را کوشش میکردم راضی کنم، اما در حال حاضر دنبال از اینیم که انسان ها را راضی کنم. هر کسی راضی میشه ما هم راضی هستیم و هر کسی که فکر میکنم ناراضی هست او را میسپارم به دل خاطرات و میگذارم که بره یک گوشه، به خاطر که در دنیای ما زندگی میکنیم که واقعا وقت نداریم و انرژی نداریم که سر دیگران تلف کنیم. یعنی انرژی میخوای که شما یک آدم را به 1001 رقم قانع کنیم و او هنوز قانع نشه.
2: و من در اینجا کاملا با شما موافق هستم. دقیقا وقتی که یک چالش، مشکل یا منازعه با وجود میای، اگر ما دو نفر با هم بحث میکنیم، فرض مثال اگر یک نفر با همه چیز کنار میای، میتونه که دلیلای منطقی داشته باشه، اصولی فکر بکنه، جانب مقابل ما هر قدر تلاش بکنیم نفهمه یا ظرفیت فهمیدنش نداشته باشه، باز کنار آمدن با چنین یک شخصی یا با چنین دیدگاهی، ایده هایی واقعا سخت است. بالاخره آدم میره در مسیر میرسه که میگه که کلن من میخوایم مسیر را ترک کنم، دیگه نمیخوایم باید یک دیدگاهی باشم یا امرایش بحث کنم یا کنار بیایم. به او خاطر من با شما کاملا موافق هستم.
0: دنیای آقای ظریفی اصول منطق.
2: و فعلا اگر شما موافق باشین یک پارچه آهنگ بشنویم، بعدا دوباره برنامه رو شروع بکنیم.
1: چرا که نه؟
0: بله.
2: پس آهنگ دوستا میریم با هم یک جا میشنویم.

0: شنوندگان عزیز، شما را خوش آمدید میگم بعد از شنیدن یک پارچه آهنگ زیبا با آواز نوید صابرپور. و دوستان عزیز، همیشه وقت خدیجه که هست برنامه را که پیش میبریم در بخش تکنیک برنامه را همکاری میکنن و من خودم که تنها باشم معمولا تنها پیش میبرم، اما وقتی که خدیجه باشه معمولا ما عادت کردیم دوستا که در تکنیک زیاد متوجه نباشم. میگم یک کسی هست که
1: امشب ما میگردن مبندازیم دیگه، دست شما درد نکنه.
0: از اون دیدگاه وقتی که برنامه رو شروع میکنیم خدیجه اولین کاری که میکنه معمولا تکنیک میبینه که همه چیز اوکی است یا نه.
1: یادم رفته بود همین لحظه یادم اومد چون پیشتر مشکل داشت. ولی در لابلا ما صحبت هایی کردیم و خب وقفه تمام شد و ما مجبور شدیم بحث خود قطع کنیم و من از خانم تخلص شما یادم رفت،
2: صداد.
1: من از خانم صداد پرسیدم و یه گفتم که ما متاسفانه قربانی احترام های بیجا هم هستیم. یعنی ما نسلی بودیم که اگر پدر و مادر تنها قربانی احترام های بیجا به انسان ها نبودیم، حتی به دین خود، حتی به جامعه خود، حتی به هر کسی، هر چیزی. حتی اگر یاد شما باشه، نمیفهم در خانواده شما این اصل بود یا نه، مادرم میگفت که پدر بزرگم مثلا قدیم، خب زندگی ها یک جور دیگه بود به قبل از ما، شاید 100 سال قبل، میگفت که مثلا اگر حالا برنج یا نونی داخل حتی نزدیک دستشویی هم میافتاده بعد این ور میداشته بوس میکرده و حتی میخورده به خاطر که گناه داره. و به ما هم همین جور فهمانده شده بود که ما هم اگر نون اردیدیم، اگر بر نداشتیم، خدا ما رو میزنه تیکه تیکم میکنه به خاطر که ما احترام نگذاشتیم. و باور کنین حمالی هم اون روز میرفتم داخل لویزن همیت میگشتم، البته اون روز نه چند وقت پیش، و دیدم یک تکه نون افتاده بعد برداشتم گذاشتم اون طرف که گناه نشه. خب بابا نونه دیگه، پلاستیک هم میفته، کاغذ هم میفته، چرا باید به این گیر بدی؟ و متاسفانه ما قربانی های افکار و احترام های بی جایی هستیم که نسل گذشته به زور بم پیچکاری بم سرنگ به مغز ما تزریق کردم. یعنی من حالا اگر نونه میبینم حتما میگم با گناه میشه اگر نون رو سرک باشه. خب بابا نونم مثل همون پلاستیک یا هر چیزی، اگر یک آدم سر سرک افتاده گدایی میکنه او چرا بر نمیدارم بالا بذارم بگم گناه میشه، در صورتی که او اشرف مخلوقات، اگر گناهی بشه باید در قسمت از او باشه که اشرف مخلوقات یک شب تا صبح در هوای سرد، برف، باران روی زمین میخوابه.
2: باروی از خدا.
1: دقیقا. و اگر احترامی باید باشه به با اون اشرف مخلوقات، آخه نان که نان دیگه، جان نداره. بعد ما به جاندارها بی احترامی میکنیم، ما ولی به بی جانها ببخشیم، به بی جانها احترام میگذاریم ولی به جاندار دقیقا. و متاسفانه همه بحث ما برمیگرده به افکار کهنه گذشته که تا امروز کنار ما هست. و اگر دیروز او کودک درون رو زخمی کرد، امروز زخمهای کودک درون مرا هم زخمی کرده.
2: دقیقا. ما با این اصل در آلمان بسیار در یک جایی مواجه شدم که مرا شوکه ساخت. یک روز ما در دانشگاه مبحث روی فرهنگ بود، بعد استادی که بودن از ما سوال کردن که چی چیز میتونم من حیث فرهنگ کشور شما رو تعریف کنه. بعد هر کس دیدگاه و نظر خودش بیان کرد و از یک جایی بحث رفت روی مسائل ازدواج و این مسئله. بعد یک سوال بسیار جالب را مطرح کرد که به ما بسیار یک چیزی شوکه کننده بود. بعد مسئله ازدواج و به قول اینا دیت رفتن و تفاهمی پسر و دختر و این چیزا، بعد یک جایی من گفتم که امی مسئله تا هنوز در فرهنگ ما جای باز نکده، بس به صورتی که رسمی پذیرفته شده باشه، با حساسیت برانگیز نباشه. گفتم پذیرفته نشده، جای باز نکده. بعد گفت که تو به عنوان یک کسی که میتونی فعلا تحلیلی از موضوعات داشته باشی و یک فردی مستقل و آزاد هستی، بعد به عنوان یک فرد اگه بخوای تصمیم بگیری نظر به مثلا چه قسم عمل میکنی؟ بعد تازه متوجه موضوع شدم، گفتم که خب ما همیشه کورکورانه
1: بله
2: آمدیم جنبه های منفی فرهنگم پذیرفتیم.
1: دقیقا.
2: با این دیدگاه که این فرهنگ است.
0: من میخوام دخالت کنم بخاطری که ما دو دقیقه دیگه وقت داریم،
1: البته برنامه دو ساعته کنه مرتبط کنه.
0: امروز در جای تکنیکر ما هست. دوستای عزیز، در پایان برنامه البته بحث ها خیلی شیرین و داغ است. در برنامه بعدی امیدوار هستم باز هم دو مهمانی عزیز را با خود داشته باشیم، در این موضوع یا این بحث را ادامه بدیم. اما از اینکه در ختم برنامه قرار داریم، اولا از شما تشکر میکنم که امروز لطف کردین، تشریف آوردین به استودیو رادیو دارمشتاد و به برنامه هم‌آواز و موضوعات بسیار مهم را با ما شریک کردین. و همچنان در اخیر پیام شما را میشنویم کوتاه و همچنان بانصدا و از دوستا خداحافظی میکنیم.
1: خواهش میکنم، ممنون از شما و شنونده های عزیزی که ما را روی موج 103.4 از رادیو دارمشتاد شنیدن و من هم شام خوب و خوشی برای همه آرزو دارم.
2: من هم بابت برنامه امروز جا داره که از آقای ظریفی و همکاری عزیزمان سپاسگزاری کنم و بسیار بحث جالب و خوبی بود و من بسیار چیزای جدید را یاد گرفتم و امید است که در بحثای بعدی هم برنامه چنین گرمی داشته باشیم که اصلا نفهمیم دو ساعت یک ساعت چه قسم تیشه.
1: چرا که نه.
0: زیاد سپاس از حضور شما و با امید برنامه‌های بعدی باز هم هستیم. شنوندگان عزیز رادیو دارمشتاد، این بود داشته های برنامه کنینی ما که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد که باز هم من و همکارانم در خدمت قرار میگیریم، آرزوی صحت سلامتی موفقیت بر همه شما داریم. شب بر همه شما خوش و لبخند همیشه بر لبانتان جاری باشه. و در چند ثانیه که در لحظات اخیری برنامه داریم، بازم یک پارچه آهنگ زیبا با آواز شفیق مرید تقدیم شما میشه و
1: خدا نگهدار.

0: سلام و درود شنوندگان عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال بوده باشین و خوشحال هستم که امروز یک مرتبه دیگر من عتیق ظریفی به اتفاق همکاران عزیزم که در استودیو اردو دو مهمان والی جنابان حضور دارن، زمینه مساعد شده که یکی دیگری از برنامه های فرهنگی و اجتماعی هم آواز را تقدیم شما عزیزان بکنیم و یک سلام خاص و ویژه تقدیم میکنیم به تمام شنوندگان عزیز ما که اینکنون از افغانستان، ایران، پاکستان، تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی و آسیای میانه برنامه را شنونده هستند و به طور لایف از وبسایت های رادیو دارمشتاد و اپلیکیشن و همچنان سایر برنامه های دیجیتالی. در زمین دوستان عزیز، حالا مایک میگذاریم در نخست برای بانو خدیجه نوری را که شما میشناسید و میگذاریم که سلام و پیام و گفتنی که دارن با شما شریک بکنن و خیلی زیاد با نوری خوش آمدین به برنامه و خوشحال هستیم که امروز باز هم میتونیم که با شما از طریق برنامه هم آواز هم صحبت هم کلام باشیم.
1: سلام خدمت شما جناب آقای ظریفی و تمام شنونده های عزیز شما در رادیو دارمشاد، امیدوارستم که همه خوب و خوش و سرحال باشن و یک سلام ویژه خدمت مهمان عزیز شما. من خوشحال هستم که امشب در برنامه یک خانم فعال و یک همکار جدید دارم و خیلی خوشحال هستم. سلام و درود به شما. شما هم دوست دارین که خود معرفی کنین؟
2: دقیقا. سلام به شما آقای ظریفی صاحب محترم و تمام شنوندگان محترم رادیو شما، جایی افتخار میدانم کنار شما دو فرهیخته اینجا بودن و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم.
0: خیلی زیاد خوش آمدین بانو سیداد، بانو نوری. ممنون. و من خوشحال هستم که دو تن از بانوان شجاع، مبارز، با انگیزه، توانمند که همیشه وقت با تلاش های خستگی ناپذیرشان از طریق فعالیت های فرهنگی اجتماعی در خدمت جامعه مردم قرار دارن. بدون شک شنونده عزیز، امروز سوالات زیادی هم در خصوص از میمونان از ما می داشته باشیم، اما اگر در نخست در آغاز برنامه مهمانا با ما موافق باشن، بریم آهنگ زیبایی که با آواز فرهاد دریاست با هم بشنویم و بعد از او برنامه را ادامه بدیم.
1: آهنگ میشنویم، اما قبل از آهنگ به شنونده های عزیز شما بگم که همچنین که شما قرار از ما سوال کنیم، ما هم سوال های زیادی داریم.
0: حتما من در خدمت هستم.
1: ممنون.
0: پس میریم آهنگ با هم یک جا میشنویم.

0: من بازم سلام مجدد تقدیم میکنم حضور شما شنوندگان عزیزی که این اکنون برنامه هم آواز به طور لایف مستقیم زنده از رادیو دارمشتاس شنونده هستین. مایک ما در این جریان در بک‌گراند پلی لیست بود بله. اما خوشحال هستم که آهنگ در بک‌گراند برنامه جریان داشت و 30 ثانیه دیگه هنوز برای ختم برنامه داشتیم. خب اولا که از شما میشنویم.
1: خب چون که آقای ظریفی مایک های به نوعی خاموش شده بود ما حرفای زیادی البته زدیم، زیادی هم که نه.
0: پس دوباره میشنوی که شما چی گفتین در جریان.
1: من گفتم که آقای ظریفی خواستن که از فعالیت های من و همکار عزیز ما بشنون و من گفتم که خب در کل همه ما روزانه در آلمان در هر جای دنیا فعالیت‌های روزانه خود داره. اما قبل از اون می‌خواستم بگم که امیدوار هستم که هر کدام از ما هر جایی که هستیم حالا هر فعالیتی که می‌کنیم حداقل با قلب و روحی آرام و فعالیت را انجام بدیم، چون کارها هستن، زندگی همچنان ادامه داره، چه شیرین چه تلخ، ولی وقتی که انسان قلب و روح از اون آرام باشه هیچ وقت انسان نمیتونه که او انرژی که باید درون از او جاری بشه و او بالاخره شادی و مسرتی که در وجود از او باشه نمیتونه بیابه وقتی که انسان قلب و روح از اون آرام باشه. من در ابتدای همین کلام خود دوست دارم فقط برای همه یک آرامش درونی، یک آرامشی که هر لحظه اونها رو به نوعی همراه باشه و با هر لحظه اونها عجین شده باشه برای همه آرزو کنم و امیدوار هستم که طعم تلخ بالاخره حسرت را هیچ کسی نششه. در مدتی که گذشت ما و شما فکر میکنم بعد از سال نو چندین بار با هم برنامه داشتیم. من همیشه که آمدم داخل برنامه شما خواستین که از فعالیت هایی که کردم بگم و در روزهای آخر من، یعنی در همین روزهای آخر مومشولونگ آیتی رو شروع کردم که خیلی سخته، خیلی سخته، گاهن دلم میاد بشینم خوب گریه کنم و در کنار از او کار با یک پروژه بزرگ، پروژه نه، یک نهاد بزرگ جهانی رو به نام پرژن اواردز یا جوایز فارسی رو شروع کردم بله که کار میکنه روی توانمندسازی فرهنگ، هنر و سینمای فارسی زبان. حالا قرار هست که تنها تمام بالاخره هموغم ما سینمای ایران نباشه بلکه سینما و فرهنگ فارسی زبان، چه ایران، چه افغانستان، تاجیکستان و کشورهایی که فارسی زبان هستن. و در کنار از او خب فعالیت‌های روزانه که برای همه ما هست، ولی یک خبر خوش بودم برای شما که اینقدر داخل برنامه شما گفتین خانم نوری باشگاه میره. خانم نوری 3 ماه باشگاه نرفته از دست شما نظر کرده
0: و یه خبر جدید بود،
1: تلخ بود.
0: دوستا بانو نوری میخواستن که اونجا ترینر ما هم باشن که برای ما آموزش بدن، اما هیچ وقت ترینر نبودن برای ما به خاطر که اینا زیاد میفهمن قبل از ما باشگاه میرفتن. به هر صورت من میخوایم همچنان در قسمت برنامه سوال که همطور که شما گفتین حتما در مورد سازمانی که شما معلومات دادین سوالات دیگری در لابلای برنامه خواد داشتیم و یک چیز دیگر اضافه بکنم در مورد سازمان زکی ایفا و شما صحبت کردین البته در جریان آهنگ. بدون شک شما یکی از حامیان این ایده بودین در زکی ایفا و یگانه کسی که زیادتر برای سازمان زکی ایفا اگر گاهی اوقات من خسته میشدم اینا کارا رو میگرفتن و پیش میبردن، یکی از همکارا. البته ما زیاد بودیم تعداد ما و پروژه یا برنامه جدید را که ما درخواست دادیم هم ایده سودابه بوده.
1: بسیار عالی.
0: و آل میشنویم در مورد برنامه های زکی ایفا که اولا فکر میکنم از سودابه میخواییم که در اونجا موقف یا مقامشان رو بگنید در کدام بخش اینجا کار میکنن و بعد این سازمان در مورد چی فعالیت داره و برنامهش چی است. گرچند من میفهمم و میخواییم که شنونده های ما مزید آگاه باشن.
2: خیلی ممنون. قسمی که دوستا شاید در جریان باشن، زکی ایفا یک سازمانی تازه تاسیس است که روند کارهای ما فعلا جریان داره و قرار است که ما اولین پروژه خود داشته باشیم. خوشبختانه و جای افتخار است که تانستیم ایده را پشت سر بگذارانیم و کم کم واردی مسیری اصلی که به هدفمان نزدیکتر است شویم.
1: بسیار عالی.
2: بعد در مورد پروژه میتونم فقط اما قدر فعلا بگویم که یک پروژه اجتماعی فرهنگی است و باعث میشه که امو تفاوتی که بین نسل ها هر روز بیشتر و بیشتر میشه و این یک فاصله عمیق را بین نسل ها ایجاد میکنه و باعث میشه که چالش های جدیدی را در زندگی اجتماعی ما به وجود بیاره. میخوایم این را به یک فکری عمومی تبدیل کنیم. منظورم از تبدیلی چالش به فکری عمومی این است که مردم اینقدر درگیری بعضی مسائل دیگه شدن که به این مسئله کمتر توجه میگذارن و کمتر در زندگی اجتماعیشون این مسئله را منحیث یک چالش میبینن، با وجودی که در زندگی ما بسیار با عمقی فراوانی بگویم این تأثیر گذار است، اما ما متوجه نیستیم که واقعا باید روی کار شوه. بعد ما میخواییم فقط یک جرقه ایجاد کنیم در ذهنی نسل جدید و همچنان نسلی گذشته و نسل متوسط، این سه نسل که اینو بپذیرن که ما چنین چالشی داریم و در موردش باید فکر شوه و قدمای بعدی ما قسمی میباشه که ما امی جرقه ایره که ایجاد کردیم کم کم زنده کنیم.
3: بسیار
2: کم کم بیایم روی ای کار کنیم تا حداقل یک بخشی از جامعه متوجه این مسئله شوند و بیاین امی چالش روش در اولا در فامیل و بعدا در سطح مکاتب مثلا یا در سطح جامعه کوچکی که خودشان هستن روش بحث شوند.
3: بیشتر از چه نگاهی قرار هستی؟ خب چون که او خلاها و او به نوعی جدایی ها یا فاصله ها بین دو نسل و یا تفاوت هایی که بین دو نسل وجود داره، خب میتونه از بالاخره ابعاد مختلفی سرچشمه در ابعاد مختلفی و از جاهای مختلفی سرچشمه بگیره. شما در چه ابعادی خواستین که این مسئله را به نوعی شفاف سازی بکنه؟
2: بودی که ما بسیار زیاد روش تمرکز کردیم است که در آغاز مسیر ما باید متوجه شویم که ما با تفاوت‌های در جامعه زندگی میکنیم. هر فرد به نوعی یک نسخه خارق‌العاده از خودش است که کپی از وجود نداره.
3: بسیار
2: با وجودی که انسان‌ها در مسیر زندگیشان تلاش میکنن که کپی برداری کنن یا الگو برداری کنن، اما اگر ذاتاً یک انسان مد نظر بگیریم یک نسخه فوق‌العاده و خارق‌العاده و نابیست که از او کپی دیگه وجود نداره. بعد ما میخواییم این مسئله را زنده کنیم که انسان ها متوجه شوند که من در ذهن خودم یک فردی کاملا متفاوت از فرد دیگه هستم، با وجود که ما در یک فامیل بزرگ شدیم، در یک فامیل زندگی میکنیم، در یک گروپی سنی قرار داریم، ایده های مشابهی به هم داریم، اما دو
3: شخصیت متفاوت هستیم.
2: بعد ما آمدیم، نمیخوایم که زیاد روی جزئیات برویم، اما در کل میخوایم یک نقلی به دوستا باشه که ما روی یک ایده بسیار ساده عام فهم کار کردیم که هم به طفلی که مثلا 8 ساله و 9 ساله است قابل فهم باشه، قابل درک باشه و روی کار کرده بتونه، به کسی که مثلا 30 سال داره هم بسیار به سادگی بتونه قابل فهم باشه، قابل درک باشه و خودش دو پیدا کرده بتونه، و به کسی که 80 90 سال هم داره. بعد هر کس از امو دیدگاهی شخصی خودش، از ذهنیت خودش میایه با او موضوع میبینه. بعد در پایان وقتی که هر کس امو دیدگاهی شخصی خودش میایه به تصویر میکشه، چون ما میتونیم که با تصویرها بسیار به سادگی و راحتی ارتباط برقرار کنیم.
3: دقیقا.
2: وقتی با تصویر مواجه میشیم بعد ما ایره درک میکنیم که دقیقاً که من تفاوت‌های با فرد مقابلم دارم و میایم روی این فکر میکنیم که باید از یک جایی به بعد من ایره بپذیرم.
3: دقیقاً.
2: که دیگرا نوعی که من فکر میکنم میتونن فکر نکنن.
3: چقدر زیبا.
2: وقتی که ما به این پذیرش برسیم که یک کودک 8 ساله میتونه کاملا از یک بعد دیگه به زندگی ببینه، با مایی که در محدوده 20 تا 30 قرار دارم و با کسی که 90 تا 80 سال سن داره کاملا میتونه از یک بودی دیگه به زندگی ببینه و به مراتب شاید خوشایند برام باشه که من چرا تا هنوز از او بود به زندگی ندیدم.
3: چقدر زیبا.
2: بعد این میتونه که یک جرقه در ذهن من ایجاد کنه که نه تنها در این جای زندگی بلکه تمام بخشای زندگی اجتماعی میتونه چنین چیزایی داشته باشه.
3: آفرین.
2: بیایم من احترام بگذارم و دنبال ای باشم که ببینم دیگرها چی از زندگی میخواین و از کدام چشم دید از کدام بود به زندگی میبینن.
0: و این ایده دقیقا ما را به یاد برنامه آینه میندازه و برنامه آینه هم با می ایده شکل گرفت که چطور ما بتونیم حاصل واقعی خود را ببینیم.
3: بله.
0: و من فکر میکنم که در این ایده خدیجه بتونه که با شما چون در این بخش یک برنامه دارن بنام برنامه آینه و قرار است یک برنامه کلانی دیگر هم در آینده برام پادکست دارن که راه اندازی بکنم و من این ایده را خیلی نزدیک پیدا کردم.
3: بله.
0: میتونه خدیجه در آینده در این بخش با شما بیشتر همکاری بکنن یا کار بکنن.
2: با کمال افتخار.
3: برای من هم جای افتخار هست. دقیقا به بحث زیبا اشاره کردین. متاسفانه تمام مشکل هایی که در حال حاضر جامعه درگیر از او هست بحث نپذیرفتن هست. اول از خودم شروع میشه. من هنوز نپذیرفتم که من رو به 40 سال دارم میرم. من هنوز نپذیرفتم. من هنوز فکر میکنم یک کودک 14-15 سال، حال نوجوان 14-15 ساله هستم. هنوز هم با دو پای کودکانه دارم به نوعی شوخی و سرمستی میکنم. گذشته از این که فکر نمی کنم که شاید من دیگه سنش شاید برای شوخی کردن سرمست بودن شاد بودن همیشه هیچ وقتی نیست، اما هیچ وقت فکر نمی کنم که حالا وارد یک فاز دیگه از زندگی شدم و این فاز محدودیت های خاص خود داره، به نوعی تجربه های خاص خود داره و انسان های خاصی در این فاز زندگی باید کنار من باشن. من اگر در 14 سالگی کنار یک دختر 14 سال افتخار می کردم بیستم، حال در این سن دیگه دختر 14 ساله کنار من نباید باشه، باید یه انسانی که هم سن من باشه، هم رنگ من فکر کنه، افکار از او، حالا من نمیگم پیشتر شما هم گفتین افکار همه مثل هم نیست، اما حداقل شبیه به هم باشه، از رده سنی به هم بخوریم، همون رقم که شما گفتین سن بندی میکنیم 90 مثلا 80 ساله 8 زیر 30 10 ساله کمتر بیشتر. و دقیقاً بحث پذیرفتن هست و ما همیشه متاسفانه مشکلات ما از آنجایی آب میخوره یا نشأت میگیره که ما نمیپذیریم. مشکلات خود را نمیپذیریم، دردها، کمبودها را نمیپذیریم، گاهن نمیپذیریم که واقعا من به این کمال نرسیدم که در فلان موضوع من بیام چیکار کنم، به نوعی خواسته باشم که نظر بودم. شاید کمال من در حد نظر دادن این موضوع نباشه. من برای خود یک شخص محترم هستم، در زندگی خود همه مشکلات خود حل میکنم، ولی در جامعه واقعا شاید من نتونم حلال خوبی برای مشکلات باشم. و متاسفانه در 20 سال گذشته در افغانستان که ما همیشه با چالش مواجه بودیم، اگر به افغانستان برگردیم بس همی بود، اگر طرف پولدار بود میگفت من پول دارم پس من میفهمم که باید به این جامعه حکومت کنم چون من زیبایی دارم. اگر دیده باشن از بس واقعا دور نشم کاندیدا، من چند روز پیش، من خیلی کم فیسبوک میرم، چند روز پیش همین رقم رفتم فیسبوک دیدم که یکی از کاندیدای شورای ولایتی هرات مال او زمان اومد بالا. وقتی که ما سر سرک تبلیغات ازیره دیدیم، اونقدر عکسای قشنگ گذاشته بود که همه میگفتن وای دختر فیلم ایران، رفتن همه برای ازی رای دادن. یک روزی که کسایی که رای داده بودن اومدن گفتن که ما رفتیم از نزدیک دیدیم، اینا یک خانم سن بالایی بودن که اندازه خود دوماد داشتن و دختر داشتن، گفتن با این بالاخره فشنی که کرده بودن، همین شخصیتی که از خود نشون داده بودن، فقط آرا را بردن. ای به ای فکر کرده بود که من پول دارم آرارم میگیرم، ولی به آینده افغانستان فکر نکرد. افغانستان آینده از او به خاطر همین آدم ها خراب شد. هر کسی فکر میکرد بله من که پول دارم پس توانایی هم دارم، ولی بحث پول با بحث توانایی خیلی فرق میکنه. من میتونم شاید لباس خوب بپوشم، ولی شاید بلد نباشم که این لباس خوب رو کجا بپوشم. لباس خوب، شاید جایی مثلا من با لباس عروسی که نمیتونم به داخل یک محفل رسمی برم، شاید پول از اون دارم هر نوع لباس بخرم ولی جای پوشیدن اون رو بلد نیم. و دقیقا همین بحث برمیگرده به بحث زیبای شما پذیرفتن.
2: دقیقا یک مبحث بسیار زیبایی را شما اشاره کردین، اصل پذیرش و اینکه ما با هر گروهی از سنی چه قسم کنار میاییم. ده این مسئله یک مسئله بسیار زیبایی که در زندگی خودم بسیار تجربیات خوبی از این مسئله دارم و میخوایم امرایتان شریک کنم. اصل پذیرش از نظر من دو جنبه داره. یکی که بپذیریم که من در چی سن و سال قرار دارم،
3: آفرین،
2: چه خواسته هایی دارم، چه علایقی دارم و در این سن و سال چه تصامیمی باید به زندگی خودم گرفته بتانم. اما در پلویی باید هرگز ای را فراموش نکنیم که ما یک کودکی درونی زنده داشته باشیم. خوشبختانه که شما گفتین که او را دارین همیشه، با خاطری که ما وقتی که در اجتماع زندگی میکنیم با وجودی که یک شخصیتی مطابق به سن و سالمان داریم، اگر نتانیم کودکی درونمون را حفظ کنیم، بعد این زندگی میره رو به افسردگی و خسته شدن. بعد ما واقعا کهنه میشیم، فرسوده میشیم. اما وقتی کودکی درون زنده است، بعد ما با یک طفلی که 2 ساله هستم میتونیم بسیار براحتی ارتباط برقرار کنیم. بعد این میشه اصل زندگی. بعد ما میتونیم از دید او به زندگی ببینیم.
3: چقدر زیبا.
2: بعد ما میتونیم که ایره درک کنیم که خب اگر ما جای امی کودک می بودم، فعلا با تصمیمی که امی در زندگیش گرفته، با عقل و منطقی که فعلا داره، با شخصیتی که تا فعلا شکل گرفته در این فرد، چی کاری میتونستم؟
3: دقیقا.
2: بعد ای ما را نزدیکتر میکنه به اصل پذیرش.
3: آفرین.
2: بعد ما میاییم زندگی را به خودمون سختر نمیگیریم،
3: آسان
2: ساده میکنیم.
3: بله بله.
2: بعد شرایطمون رو تقسیم میکنیم به رده های سنی، مثل اولویت های زندگیمون میشه. بعد میبینیم که خب ما در این شرایط چی کدام سن و سال میتونم که تصور کنم در ذهنم. بعد اگر ما بخوایم که این شرایط قضاوت کنم، باید خودم در کدام جایی که قرار بدم.
3: بسیار عالی.
2: اما متاسفانه قسمی که شما گفتین بسیار زیبا، در افغانستان مسئله‌ای که وجود داره، همیشه بزرگسالا خودشان حق به جانب فکر میکنن.
3: بله.
2: بعد هرگز به این فکر نمیکنن که ما وقتی که در جایگاه امی کودک 4 ساله و 5 ساله بودم چگونه به زندگی میدیدم. ما همیشه این مسئله رو در خانه به مادر جانم اینا یادآوری میکنم. ما یک برادر دارم، باز وقتی که یگان تصامیم میگیره، باز مثلا گاهی قابل پذیرش به والدین نمیباشه. باز مثلا میگن که تو اشتباه کردی. بعد من میگم که نه، من از این واژه دوست ندارم بشنوم که تو اشتباه کردی. اما بیاین امیر جایگزین کنیم، واژه های قشنگی وجود داره. مثلا تو تجربه کردی و سن و سال تو همین تقاضا را داره که تو باید همین تجربه را می داشتی. بعد خودتون جایگاهی قرار بدین. وقتی که شما دمی سن و سال قرار داشتین، چه قسم زندگی می دیدین و چه تصامیمی می گرفتین، چه علایق داشتین و چه توقعی از والدینتان داشتین که چقدر شما را درک کنن.
3: متاسفانه می فهمیم بحث ما همه برمی گرده به نه.

0: هم نیست که مرا فشار بده، اما او دردهای گذشته هنوز روی شانه های من بار از او سنگینی میکنه و گاه هم بعضی وقتا اگر من میخوام کاری بکنم بعد نگاه میکنم، حالا که ما خدا کسی به نام خدا هم داریم که او بالا نشسته و بالاخره او هم شاید حساب کتاب بکنه، ولی من او رو نمیبینم، فقط نگاه میکنم ببینم جامعه چی میگه، مردم چی میگن، اگه میل لباس پوشم نمیگن سبوکه، نمیگن ایرقمه، نمیگن. و متاسفانه ما زخم ناسوری داریم به نام حرف مردم، حرف مردم، حرف جامعه، و همین زخم ناسور گاهی وقتا اصلا همون کودک درون نیمه جان میکنه.
1: دقیقاً مشکل از جای شروع میشه که ما دوستی همون کودک درونمون رو رها میکنیم، یک جایی رو تنها میگذاریم،
0: گم میکنه،
1: در یک مسیری اون میمونه و چهار طرفش هم با یک دنیای مواجه است که تجربه نکرده به او سرحدی که باید بفهمد بعضی چیزها را، بعد او تنها میمانه، بعد ما دنبال روی افکار مردم میباشیم. در اکثر موارد مثلا در 99% موارد ما افکار را پیش خودمان تصور میکنیم از مردم که از اکثرا هرگز به او فکر مردم وقت نگذاشته.
0: دقیقا.
1: این 1% که میمانه که شاید فکر کرده باشند در مورد ما، ای را ما ای قدر کلان کردیم که فکر کنیم که به اندازه یمون 99% شده.
0: بمبی از اون میسازیم.
1: بعد میای کل زندگی ما را فرا میگیره، خودمان را فراموش میکنیم، شخصیت خودمان را فراموش میکنیم. او نسخه اصلی زیبایی که از آفرینش از روح خدا در ماست، نماینده خدا در روی زمین هستیم، او را فراموش میکنیم، بعد دنبال ای هستیم که چه قضاوتی شد. و اصلا قضاوت هم چیزی به زندگی ما برنامه کردن،
0: گاهی به قول شما اصلا وجود نداره، ساخته و پرداختی ذهن من هست، ذهنی که واقعا بیمار شده از در گذشته. شاید بارها اصلا به این هم برگردیم، کودک درون، حالا یک وقتی من هم همسن کودک درون بودم، شاید از او کوچکتر هم بودم، و وقتی که من در او سن بودم که اصلا تقاضایی نمیکرد که به فکر مردم باشم، مردم هی گفتن و داخل گوش من خواندن تا من فهمیدم که جامعه هست، باید طبق خواسته و روال بالاخره همو تقاضای جامعه من خواسته باشم زندگی کنم. و در او سن وقتی من هنوز سن این نبوده که تحت قضاوت قرار بگیرم، کودک درون من که فشار روی از او آمد، له شد، خودم هم له شدم، و همین باعث شد وقتی که من به بزرگسالی رسیدم، حالا او کودک درونه که گم کردم، هیچی، خود خورم جایی گم کردم که نباید گم میشد، و حال در بزرگسالی من دارم دنبال یک طرف کودک درون مانده و او همه احساسات و بالاخره لطایف و زیبایی ها، و یک طرف جامعه ای که بیمارگونه در گذشته به من نگاه کرد و حال دیدم رو با آینده هم خراب کرده. یعنی من میخوام اگر امروز هم کاری بکنم، چون در گذشته تجربه بدی داشتم، فکر میکنم هنوز هم اسلحه ها به طرف من کشیده شده و دوست دارن که هر لحظه شلیک کنن، در صورتی که اصلا شاید واقعا در این جامعه که فعلا من زندگی میکنم شلیکی در کار نباشه، ولی ذهن من همیشه
1: شلیک های خود ساخته ذهن.
0: دقیقاً.
1: و یک مسئله دیگه ای که بسیار زیاد بدبختانه بگویم ما با اون مواجه هستیم، در این یک دهه اخیر سرعتی مثلا تکنولوژی و این مسائل در یک بودی از زندگی ما اینقدر تأثیر گذار شد که هرگز هیچ نسلی به این سرحد از این متاثر نشده بودن. بعد ما اصلا یک فرهنگ سازی به این نشده بود که مثلا ما با این چگونه هم کنار بیاییم، مثلا به من مادرم یا پدرم وقتی کودک بودم هرگز نگفته بودن که مثلا ما با سوشیال میدیا شر رقم کنار آمده میتونه.
0: دقیقاً.
1: چی قسم میتونه که تروماهای به من ایجاد کنه، چی قسم میتونه در زندگی من تاثیر مثبت داشته باشه و بودی منفیش چی میتونه باشه. بعد متاسفانه ما با چشمی بسته وارد این دنیای جدید شدیم و در 10 سال اخیر به حدی ما تاثیر پذیر شدیم که حالا کمتر افرادی را فکر میکنم در دنیا وجود داشته باشن که مقایسه از خودشان با دنیای نمایشی که در سوشیال میدیا وجود داره نداشته باشن.
0: دقیقا.
1: همیشه افراد کوشش میکنن که بهترین ها را بسازند و با نمایش بگذارن، و بعد ما میایم واقعیت های زندگی ما را با مقایسه میکنیم، بعد به ما چی برمیگرده؟
0: سرخوردگی،
1: افسردگی، خودکمبینی، حسی بی ارزشی، و بدترین حسی که از این میگیریم عدم مفیدیت است. ما عقب ماندم، ما جایگاه شخصیتی ما گم

0: کردم، من نمیتونم پیشرفت کنم، کسی که 10 سال از من سنش خورتر است بیشتر، چندین برابر بیشتر از من داره و جلوتر از من میره.
1: اما یه چیزی را واقعا باید فراموش نکنیم، من فکر میکنم دیروز یا پریروز بود با مدیر مجموعه پرژین اوارد داشتم صحبت میکردم و بحث تکنولوژی و اینا شد، گفت خانم نوری در چه برهه‌ای از زمان داری زندگی میکنی؟ می که ای آدم جناب آقای مقدم 100 و اندی کتاب نوشته و چاپ کرده، یعنی یک کتاب خود از او یک عمر هست، ای که 100 و چند کتاب، یعنی 100 و چند شخصیت به نوعی خلق کرده. و این آدم گپ زیبایی زد، میفهمین چی گفت؟ گفت که می که 100 و چند کتاب نوشته و می که مجموعه قولاسایی به نام پرژن اوارد زردارم سرپرستی میکنم، می که تمام انسانها رو دارم مشوره میدم، اما می همش به این فکر هستم که فردا که بیدار میشم آیا دانش امروز من به درد فردا میخوره، و من به ترس از اینم که این دانش امروز شاید فردا به کار من نیایه و باز من چه کار کنم. یعنی باور کنین بعضی وقتا که صبح بیدار میشم میبینم یک کلیپی از هوش مصنوعی برام فرستاده و گفته ایر برو کار کن که تو باید یاد بگیری، از قافله عقب نمانی. من پیشتر ویدیو گرفتم از خود، خب برای تبلیغات فستیوال فیلم داریم، برای تبلیغات فستیوال فیلم و مجله فارسی ما، و گفتم که من کلیپ ها را بارگذاری کردم، به بچه ها بگن که برن کلیپ ها را ادیت کنن. برای من گفت خانم نوری برو از فلانی بپرس، برو خودتو ادیت کن. یعنی آدمی هست که دوست داره همش بگه تو باید خودت را بسازی. و متاسفانه ما لای زرق و برق هایی که داریم از دیگران میبینیم، به قول حرف شما خیلی حرف زیبایی زدین، و اینکه هیچ کس نمیآید خالیگاه خود نشون نمیده، همه ما درگیر زرق و برق های الکی و بالاخره زننده ای شدیم که در فضای مجازی میبینیم و هر روز هم درگیریم، ولی نمیفهمیم که بابا این زرق و برق ها به چه قیمتی. ما چند سال پیش یک دختر خانم جوان ایرانی رو داشتیم، اسم از او یادم رفته، ولی در فضای مجازی فعالیت میکرد، چهره زیبا داشت و یا با یک پسر دوست شده بود و بالاخره ازدواج کردن اینا. بعد از یک مدت این دختر خودکشی کرد و وقتی که نگاه میکردی پشت صحنه از او را، او همیشه زرق و برق ها را نشون میداد. وقتی که ای فوت کرد، کلیپ های از او منتشر شد که اصلا نه، ای همیشه نمیخندیده، گاهن مست میکرده، در عین ناراحتی مست میکرده و فکر میکرده الکل میتونه که غمهای از ایره بشوره ببره، ولی نشون نمیداده بعد از او پخش شد. و حتی در زندگی شخصی خود با پارتینر خود مشکل داشت، ولی هیچ وقت در فضای مجازی ما ندیده بودیم. به خاطر پارتینر خود مرگ موش نه قرص برنج خورد و فوت کرد، ما این ندیده بودیم. میخوام بگم که ما در جامعه امروزی مثل گذشته نیه. گذشته مثلا اگه مادر من ناراحت بود، میامد مثلا نگاه نمیکرد که سن من میرسه، آیا تقاضایی از این میکنه که درد دل خود پیش می بکنه یا نه. مادر میگفت ها دیگه گریه میکرد که فلانی قصه دارم. من به او سن با یک ذهن سن من تقاضا نمیکرد، میشستم کنار مادر قصه میخوردم که مادر من چه ری داره این درد میکشه. ولی دنیای امروزی مادر نمیگذاره که درد از او فرزند بکشه، چون میگه بلوغ زودرس برای از او دست میده. ولی در دنیای گذشته ما بلوغ زودرس را هیچ وقت تجربه کردیم، اما دانش از اون نداشتیم که بابا برای سن یک کودک بلوغ زودرس یک چیز خیلی بدی هست. همون رقم که دیدین بعضی وقتها در کشورهای مثل افغانستان و بالاخره کشورهای آسیایی بیشتر دیدم، یک طفل یا یک نوجوان هنوز او زیبایی های زندگی رو نداره، سر از اون لوکه سفید میشه، بعد میگن که پیری زودرس بری از این دست داد. ولی بلوغ زودرس هم همونه، هنوز ما در شرایط پذیرفتن خیلی از چیزها نیستیم و خانواده میان با ما در میان میگذارن که ولی فلانی من غم دارم، قصه دارم، پدر تو رقم کرد، می رقم شدم، مرغم. و من میخوام بگم که همه چیزها متاسفانه چیزی نیست که به قول شما از سوشیال مدیا و از صفحه های مجازی ما میبینیم. پشت از اینها
2: ما از یک جای همو پلی ابریشومی هستیم که پیش از پروانه شدن به ما برش میزنن، به روح ما، به جسم ما، و بعد وقتی ما میخواییم پرواز یاد بگیریم یک جای کار آسیب دیدن
1: میلنگه. بله،
2: بعد تا یکی به خودمان میاییم و میبینیم که ها با ما چنین چیزی گذشته و این نیاز داره که بازسازی شون و بسیار دیر میشه.
1: متاسفم.
2: گاهی حتی تا آخر عمرم موفق نمیشیم ما خلاها رو پیدا کنیم.
1: یک چیز متوجه شده ناقه ظریفی چقدر چوب شدن امروز.
3: من راستش بحثای شما خیلی داغ و در عین حال بحثای خیلی شیرین و مفید بود. من نخواستم که در این بحثا دخالت بکنم، اما دقیقا من معمولا در زندگیم چون در جامعه زیادتر بودیم به دنبال چالش ها و مشکلات هستم و بعد در جستجوی راهکارها که چطور بتانیم برای هر چالش یا مشکل ما یک راه حل، یک ایده، یک اندیشه، یک طرح داشته باشیم.
1: بسیار عالی.
3: ما معمولا سر چالش ها و مشکلات در زندگی ما بحث میکنیم ولی سر راهکارها کمتر بحث میکنیم. از این رو من خوشحال هستم که در این برنامه دو تا اشخاصی هستن که در سازمان دارین، نهاد دارین و انجمن دارین و از این رو ما دو تا موضوع بسیار داغ را در موردش بحث کردیم و اولین موضوعی که در موردش بحث شد تفاوت دیدگاه ها، اندیشه ها و اینکه چطور ما بتانیم همدیگر خود را درک کنیم و بدون اینکه بشناسیم در موردش قضاوت نکنیم و اندیشه های مختلف را بپذیریم. همین معمولا ما در زندگی اجتماعی ما چیزی به نام منازعه و حل منازعه داریم و دقیقاً که چالش های بزرگ و منازعات بزرگ، کانفلیکت های بزرگ معمولا هزمین نپذیرفتن ایده ها یا دیدگاه ها یا عدم درک ها به وجود می آید. اولین سوال ما از شما ها این است که شمایی که عملا سازمان، انجمن، نهادهای فرهنگی و اجتماعی دارین و می خواهید که چالش ها را شناسایی بکنین، چالش های اجتماعی فرهنگی را و چطور با او کنار بیاین، چطور مردم را آگاه بسازین و جامعه که آسیب پذیر از طیف های مختلف از جامعه که از اونجا صدمه می بینن برش کار بکنین. بنان اولین ما از بانو سیداد پرسان می کنم، شما در انجمن زکی فو برای بخش چی راهکار دارین، چی برنامه دارین، چی کاری انجام دادین و در آینده می خواهین چی کاری بکنین برای این چالش یک راهکار پیدا بکنین؟
2: قسمی که خودتان بهتر میفهمین آقای ظریفی، ما در آغاز مسیر قرار داریم. ما به قولی بزرگا که ما تازه داریم راه رفتنی در این مسیر یاد میگیریم.
1: بسیار عالی.
2: قدم های اولیه ماست و ما شوخی گونه بگویم یا جدی بگویم، ما با آقای ظریفی شروع کردم. ما یکان وقت اختلاف کوچک می داشته باشیم چون دوستای خوبی هم هستیم. بعد آلی کم کم دوست دارم که یک جایی بپذیرم، یک جایی میگم که آه حق با شماست، اما قبلا این مسئله بسیار برام سخت بود.
3: اصلا طبیعت بانو همین است، میگن همیشه ما حق با جانب هستیم.
1: به خدا در جامعه افغانی اگه بگم من حق با جانب نمیشم دیگه. خیلی شما خود خور مظلوم جلوه ندن آقای ظریفی.
3: شوخی میکنم این موضوع رو، این دیدگاه بر بانو خود است.
2: اما واقع بناره باید بگویم و این اعتراف کنم که آقای ظریفی بسیار زیاد یک انسانی پر حوصله هستن.
3: شما لطف داره.
2: بسیار پر حوصله هستن. بعد خیلی خیلی اما اصلی پذیرشی ای که خانم ها زود عصبانی میشن و احساساتی رفتار میکنن در خودشان نهادی نکدن و گفتن که باید با این موضوع کنار بیان. اما من هم دوست دارم در این مسیر، گفتم که من اولین قدم ها با آقای ظریفی گذاشتم در این مسیر و با اینو یاد میگیرم که من چه قسم وقتی که ما یک موضوعی پیش میایی که اندکی کشیدگی ایجاد میشه و من چه قسم ایره کنار بیایم. مثلا امروز که ما رفتیم سالونم میدیدیم، یک جای استاد شدم، به خودم گفتم یک بار حق بدی، مردا هم میتونن که تصمیم خوبی بگیرن و منتظر باش ببین که ایره چی میکنن. و یک قسم مثلا دارم با خودم روبرو میشوم، خودم از یک پیشتر شما گفتین برنامه آینه دارین، آینه در مقابل خودم قرار دادم و او آدمی که در آینه است او را میبینم و رفتارش باز برش نظر میتونم که اینجا میتونی این رفتار را داشته باشی و به نظرم که کم کم ما یاد میگیریم و وقتی این میتونه که این هنر ما یا این توانایی ما بهتر شود که ما در چالش ها قرار بگیریم. واقعا ما این فکر میکنم که در برنامه جدیدمون ما با چالش های مواجه شویم و اندک اندک دارم آماده میشم با یکی ما بتونم با امو موضوع رو بپذیرم و از خودم شروع کنم و بعد توقعی را داشته باشم که میمانایی که ما دعوت میکنیم در جامعه که ما قرار میگیریم چی من حیثی میزبان، چی من حیثی مهمان و چی من حیثی فردی بیطرفی که نه مهمان است نه میزبان جایگاه خودمان دیده و بعد در چالش مداخله کنیم و بتونیم که مثلا سهم خودمان بپذیریم.
3: و یک موضوع را ما ببخشین که اضافه بکنم، ما فکر میکنم تغییرات بزرگ و تغییرات کلان مثبتی که در دنیا به وجود میایه دنیا را دو طیف از جامعه ساخته. یک قسمتی این طیف در جهان بانوان هستن و طیف دیگه هم مردا هستن. و وقتی که این دو نیروی بزرگ با هم یک شوند که یکی هم هستن در دنیا با هم کار میکنن، اطمینان دارم که اینا میتونن دستاوردهای بزرگ و دستاوردهای بزرگی در دنیا داشته باشن، با چالش های بزرگی کنار بیاین و مشکلات بزرگ را در جهان حل بکنن. و ما نمونه مثال را در افغانستان داریم، یک طیف یک نیرو فعال است که مرداست و یک طیف یک نیروی دیگه که بانو است امروز غیر فعال است که یک کشور به مصیبت های مختلفی مواجه شده از لحاظ اقتصاد، امنیت و مسائل اجتماعی و فرهنگی. با اون نگاه ما میتونیم که را به عنوان یک مثال زنده بتیم.
2: و مسئله یک مسئله دیگه که بسیار زیاد حساس است، باید که جانب مقابل ما نه بیاییم یک بررسی کنیم. مثلا در حل منازعه باید بدانیم که طرف مقابل چی شخصیت داره. بعضی ها خیلی جنبه احساسی بیشتری دارن در منازعات و بعضی ها منطقی عمل کردن دارن. مثلا مثال آقای ظریفی کمتر جنبه احساسی دارن و بیشتر منطقی عمل میکنن و وقتی که با منطق در اون مسئله و چالش با اینا برخورد شود، دلایل منطقی باشه و موضوع از دیدی منطق پیش بره، باز مثلا کنار آمدن با اینا ساده تر میشه.
3: شما لطف دارین، البته که این ویژگی را شما هم دارین.
2: اما با من زیاد احساساتی برخورد میکنم، بعد من در حل منازعه شخصیت احساسی دارم، بعد وقتی که فرد مقابل مخاطب من از احساسات با من پیش میره زودتر به تفاهم ما میتونیم برسیم.
3: و من میخواییم موضوع از تجربه شخصی خدیجه هم بشنویم.
2: بله دقیقا.
3: که شما چطور با چالش هایی که در زندگیتون با وجود میایه کنار میایین
2: و چه قسم شخصیت
3: چطور داره؟ بله، چطور منازیاتی که خلق میشه برای حل منازیات از چه مهارت های استفاده میکنین و چگونه این دو چالش دو مشکل را میتونین که مدیریت بکنین؟ شما بدتر میسازین خوبتر میسازین با چی روشی؟
1: والا در برهه از زمان یا در فصلی از زندگی رسیدم یا به فصلی از زندگی رسیدم که دیگه بحث پذیرفتن واقعا قبول کردم و پذیرفتم که انسان ها از یک جای به بعد دیگه نمیتونن کنار ما باشن و بعضی ها هم واقعا شاید زیاده روی باشه بگم، شاید یک عده هم لیاقت عزیزه ندارن که کنار ما و شما باشن، چون بودن در کنار بعضی ها واقعا لیاقت میخواه. ما بحث چیر داریم، بحث عزیز داریم که خب همدیگر میپذیریم، ما همدیگر میپذیریم اوکی، ولی گاهی وقتها وقتی که تو پذیرفتی احترام گذاشتی همه چیز را قبول کردی ولی طرف با هیچ دینی مسلمان نمیشه، بعد او بحث چیز میاد، بحث لیاقت میایه. یعنی شاید او یا لیاقت ایره نداره و یا در حد انسانیه. وقتی کسی در حد انسان نیست و یا شاید لیاقت کنار بودن آدم را نداره، بعد او آدم ها را کنار بگذاری. و دقیقا من در قبل از اینکه افغانستان ترک کنم نه همه را کوشش میکردم راضی کنم، اما در حال حاضر دنبال از اینیم که انسان ها را راضی کنم. هر کسی راضی میشه ما هم راضی هستیم و هر کسی که فکر میکنم ناراضی هست او را میسپارم به دل خاطرات و میگذارم که بره یک گوشه، به خاطر که در دنیای ما زندگی میکنیم که واقعا وقت نداریم و انرژی نداریم که سر دیگران تلف کنیم. یعنی انرژی میخوای که شما یک آدم را به هزار و یک رقم قانع کنیم و او هنوز قانع نشه.
3: و من در اینجا کاملا با شما موافق هستم. دقیقا وقتی که یک چالش، مشکل یا منازعه به وجود میایه اگر ما دو نفر با هم بحث میکنیم. فرض مثال اگر یک نفر با همه چیز کنار میایه، میتونه که دلیلای منطقی داشته باشه، اصولی فکر بکنه، جانب مقابل ما هر قدر تلاش بکنیم نفهمه یا ظرفیت فهمیدنش نداشته باشه، باز کنار آمدن با چنین یک شخصی یا با چنین دیدگاهی ایده هایی واقعا سخت است. بالاخره آدم میره در مسیر میرسه که میگه که کلن من میخواییم مسیر را ترک کنم، دیگه نمیخواییم با یک دیدگاهی باشم یا امرایش بحث کنم یا کنار بیاییم. به او خاطر من با شما کاملا موافق هستم.
2: دنیای آقای ظریفی اصول منطق.
3: و فعلا اگر شما موافق باشین یک بار جاهنگ بشنویم، بعدا دوباره برنامه رو شروع بکنیم.
1: چرا که نه؟
2: بله.
3: پس آهنگ دوستا میریم با هم یک جا مشنویم.

0: شنوندگان عزیز، شما را خوش آمدید میگم بعد از شنیدن یک پارچه آهنگ زیبا با آواز نوید صابرپور. و دوستان عزیز، همیشه وقت خدیجه که هست برنامه را که پیش میبریم در بخش تکنیک برنامه را همکاری میکنن و من خودم که تنها باشم معمولا تنها پیش میبرم، اما وقتی که خدیجه باشه معمولا ما عادت کردیم دوستا که در تکنیک زیاد متوجه نباشم. میگم یک کسی هست که
1: امشه ما میگردم مندازم دیگه، دست شما درد نکنه.
0: از اون دیدگاه وقتی که برنامه رو شروع میکنیم خدیجه اولین کاری که میکنه معمولا تکنیک میبینه که همه چیز اوکیست یا نه.
1: یادم رفته بود همین لحظه یادم اومد چون پیشتر مشکل داشت. ولی در لابلا ما صحبت هایی کردیم و خب وقفه تمام شد و ما مجبور شدیم بحث خود قطع کنیم و من از خانم تخلص شما یادم رسته
2: صداد
1: من از خانم صداد پرسیدم و یه گفتم که ما متاسفانه قربانی احترام های بیجا هم هستیم. یعنی ما نسلی بودیم که اگر پدر و مادر تنها قربانی احترام های بیجا به انسان ها نبودیم، حتی به دین خود، حتی به جامعه خود، حتی به هر کسی، هر چیزی. حتی اگر یاد شما باشه، نمیفهم در خانواده شما این اصل بود یا نه، مادرم میگفت که پدر بزرگ من مثلا قدیم خب زندگی ها یک جور دیگه بود به قبل از ما، شاید 100 سال قبل، میگفت که مثلا اگر حالا برنج یا نونی داخل حتی نزدیک دستشویی هم میافتاده بعد این ور میداشته بوس میکرده و حتی میخورده به خاطر که گناه داره
2: داخل.
1: و به ما هم همینجور فهمانده شده بود که ما هم اگر نون اردیدیم اگر بر نداشتیم خدا ما رو میزنه تیکه تیکم میکنه به خاطر که ما احترام نگذاشتیم. و باور کنین حمالی هم اون روز میرفتم داخل لویزن همیت میگشتم، البته اون روز نه چند وقت پیش، و دیدم یک تکه نون افتاده بعد برداشتم گذاشتم اون طرف که گناه نشه. خب بابا نونه دیگه، پلاستیک هم میفته، کاغذ هم میفته، چرا باید به این گیر بدی؟ و متاسفانه ما قربانی های افکار و احترام های بی جایی هستیم که نسل گذشته به زور بم پیچکاری بم سرنگ به مغز ما تزریق کردم. یعنی من حالا اگر نونه میبینم حتما میگم با گناه میشه اگر نون رو سرک باشه. خب بابا نونم مثل همون پلاستیک یا هر چیزی، اگر یک آدم سرسرک افتاده گدایی میکنه او چرا ور نمیدونم بالا بذارم بگم گناه میشه، در صورتی که او اشرف مخلوقات، اگر گناهی بشه باید در قسمت از او باشه که اشرف مخلوقات یک شب تا صبح در هوای سرد برف باران روی زمین میخوابه
2: باروی از خدا
1: دقیقا. و اگر احترامی باید باشه به با اون اشرف مخلوقات، آخه نان که ناره دیگه، جان نداره. بعد ما به جاندارها بی احترامی میکنیم ما، ولی به بی جانها ببخشیم، به بی جانها احترام میگذاریم ولی به جاندار دقیقا. و متاسفانه همه بحث ما برمیگرده به افکار کهنه گذشته که تا امروز کنار ما هست. و اگر دیروز او کودک درون رو زخمی کرد، امروز زخمهای کودک درون مرا هم زخمی کرده.
2: دقیقا ما با این اصل در آلمان بسیار در یک جایی مواجه شدم که مرا شوکه ساخت. یک روز ما در دانشگاه مبحث روی فرهنگ بود، بعد استادی که بودن از ما سوال کردن که چی چیز میتونم من حیث فرهنگ کشور شما رو تعریف کنه. بعد هر کس دیدگاه و نظر خودش بیان کرد و از یک جایی بحث رفت روی مسائل ازدواج و این مثلا. بعد یک سوال بسیار جالب را مطرح کرد که به ما بسیار یک چیزی شوکه کننده بود. بعد مسئله ازدواج و به قول اینا دیت رفتن و تفاهمی پسر و دختر و یه چیزا، بعد یک جایی من گفتم که امی مسئله تا هنوز در فرهنگ ما جای باز نکده، به صورتی که رسمی پذیرفته شده باشه و حساسیت برانگیز نباشه. گفتم پذیرفته نشده، جای باز نکده. بعد گفت که تو به عنوان یک کسی که میتونی فعلا تحلیلی از موضوعات داشته باشی و یک فردی مستقل و آزاد هستی، بعد به عنوان یک فرد اگه بخوای تصمیم بگیری نظر به مثلا چه قسم عمل میکنی؟ بعد تازه متوجه موضوع شدم، گفتم که خب ما همیشه کورکورانه
1: بله
2: آمدیم جنبه های منفی فرهنگم پذیرفتیم.
1: دقیقاً
2: با این دیدگاه که این فرهنگ است.
0: ما میخوایم دخالت کنم بخاطر که ما دو دقیقه دیگه وقت داریم.
1: البته برنامه دو ساعته کنه مرد دعوت کنه.
0: البته امروز در جای تکنیکر ما هستم. دوستای عزیز، در پایان برنامه البته بحث ها خیلی شیرین و داغ است. در برنامه بعدی امیدوار هستم باز هم دو مهمانی عزیز را با خود داشته باشیم، در این موضوع یا این بحث را ادامه بدیم. اما از اینکه در ختم برنامه قرار داریم، اولا از شما تشکر میکنم که امروز لطف کردین تشریف آوردین به استودیو رادیو دارمشتاد و به برنامه هم‌آواز و موضوعات بسیار مهم را با ما شریک کردین. و همچنان در اخیر پیام شما را میشنویم کوتاه و همچنان بانصدا و از دوستا خداحافظی میکنیم.
1: خواهش میکنم، ممنون از شما و شنونده های عزیزی که ما را روی موج 103.4 از رادیو دارمشتاد شنیدن و من هم شام خوب و خوشی برای همه آرزو دارم.
2: ما هم بابت برنامه امروز جدا را که از آقای ظریفی و همکاری عزیزمان سپاسگزاری کنم و بسیار بحث جالب و خوبی بود و من بسیار چیزای جدید را یاد گرفتم و امید است که در بحثای بعدی هم برنامه چنین گرمی داشته باشیم که اصلا نفهمیم دو ساعت یک ساعت چه قسم تیشه.
1: چرا که نه.
0: زیاد سپاس از حضور شما و با امید برنامه‌های بعدی باز هم هستیم. شنوندگان عزیز رادیو دارمشتاد، این بود داشته‌های برنامه کنینی ما که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد که باز هم من و همکارانم در خدمت قرار میگیریم، آرزوی صحت، سلامتی، موفقیت بر همه شما داریم. شب بر همه شما خوش و لبخند همیشه بر لبانتان جاری باشه. و در چند ثانیه‌ای که در لحظات اخیری برنامه داریم، بازم یک بار آهنگ زیبا با آواز شفیق مرید تقدیم شما میشه و
1: خدا نگهدار.